0: kućiš kod Anje Buj Pijahar. Na nijesko ga ne. Pusti bi ona pa spit normalna.
1: Ti plaćaš mi za seks. No ja nije prodajuš.
0: Skoga za paru na čaj?
1: On je tvoj sin.
0: Jesno je.